0: Klokka är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

Geo Andres, Herman Lid, Violetta. Roland Sedemark står för tur. Och då snackar vi om en låt som heter för Min egen sommarvän. Varsågod.

Paddy O'Brien, I watched her smile. Stefan Persson en aktiv trekspiller for tiden. Fra en av hans mange innspillinger så har vi hentet den her, Lekande Vågor.

Stefan Persson med Lekande vågor. I Tyskland finner vi Hubert Deuringer. Trackspelar med orkester. Vi lar Hubert Deuringer framföra Samba Time.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Oh, yeah, yeah. You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah,
10: it's me. Well, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues, drømmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: To fluer I en smekk, ble det. Først så var det altså Midnight Hour Blues med selveste Van Morrison og Taj Mahal. Og de sang for oss ifra da albumet Friends Along the Way. Vi har vel, ja, det en stund siden den kom ut, så det mulig at vi har spilt det før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte, ikke sant? Så det Berg og bluespoeten med kort og godt. Og vi elsker å få tilbakemeldinger fra dere lyttere, om det positivt eller negativt. Det I hvert fall viktig. Kanskje vi kan bli, helt sikkert kan vi bli bedre. Bruk mailadresse eventuelt, eifel med to f'er, at online.no. Hvis du vil være anonym på lufta, så det, må du si fra. Eller så bruker du da, eller sende sms til 90 88 44 38. En eller annen, ja, tilbakemelding vedrørende Blues Train, som runder altså, har rundet ganske lenge nå, 25 år.
1: Reidar Larsen og Blåtoget. Laget kommer til Hamar Bluesklubb og Gregers Live på Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Pianolegenden fra Stavanger blir å finne på Hamar Bluesklubb Gregers Live Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Reidar til Hamar og Gregers Live 4. oktober.
0: Karl Johan, ja, Hotel. Det vel en av de mest kjente I Norge, for å si det sånn.
2: Jo, det en av de eldre I hvert fall. Det jo en perle midt I, ja, I hjertet av Oslo, vil jeg jo si at det
0: For det ikke langt herfra så satt jo Henrik Ibsen med sin snaps, eller hva det var. Ja. Det noen år siden.
2: Det bare blir noen år siden. Da var ikke jeg her. Nej, men vi är heldiga som har den här beliggenheten här I Oslo. Vi ligger ju rätt vid Stortinget och rätt vid slottet och har historia bak vareneste stein rätt utanför här. Så det är en unik destination vi har här på Karl Johan Hotel.
0: Du nämnde för vem, vilken grupp av människor, vilket land som är mest som har mest besökt där?
2: Vi har USA är de som bor mest hos oss här på Karl Johan. Vi har Norge kommer en god andra plats och så har vi tredje på Storbritannien. Så här har vi många nationaliteter när du sitter och spiser en god frukost hos oss så hör du, hvis man bara hör lite runt så hör du alla språk. Så det är väldigt, väldigt härligt att sitta och bara lyssna.
0: Hur många språk kan du ha?
2: Jag kan, är det man svarar, jag kan lite tysk. Men inte, hvis jag snackar med en tysker. Svenska, norsk och så vill jag säga lite tysk.
0: Engelsk selvfølgelig. Ja, engelsk. Ja. Men det holder lenge det.
2: Det holder en stund altså, det gjør det. Jeg føler det. Men nå vel mitt hovedmåls, eller modersmål vel svorsk, dessverre.
0: Ja. Bluesprofessoren, han anmelder også konserter, og da ikke Gregers på Hamar. Noe unntak, selvfølgelig. Vi tar lite grann ifra hans rapport her, for den omfattende. Snertingdøle og Totninger, så det her. High Five Bluesman med personer fra Indre Snertingdal, Raufoss og en smegut fra Hamar kom på besøk og forholdt konsert. Bandet består av Tommy Pettersen på gitar, slaggitar, vokal og Mona B. Stanes på vokal, kornett, perkusjon og humor. Svein Erik Tandsæter på bassgitar og koring, Tore Myrheim på munnspill og koring, Kai Evenstuen på trommer, stand-in Kjetil Høylund på piano og komporgel. Frest fyrverkeri fra High Five Blues Band fra Snertingland altså. Kjempemoro å høre Mona Beate Stanes sine tolkninger av Cora Ann Walton alias Coco Taylor. Her var det fakter og innlevelse. Han brukte hele seg. Artig at et såpass nytt konsept har laget flere av sporene selv. Det varmer undertegnede. Like godt hatt en sweet, strange neighbor blues. Every feels like Monday on my way. Vi kommer tilbake til High Five Blues Band. Opplevde de da på den berømmelige hagefesten hos Dag på, I julemåned og det ga definitivt mer smak og de kommer da med musikk til også til Blues Train som vi skal spille men I og med at vi ikke har noe annet eller noe fra de nå så skal vi spille en av de store forbildene da til High Five Blues Band og spesielt da Mona og det Coco Taylor så nå kommer Coco Taylor ja, det blir faktisk den siste sangen her på den utgaven av Blues Train husk å gå inn på blues.no for mer blues masse blues og så takker jeg mine to medarbeidere Roy og bluesprofessoren Dag takker alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train alle dere tusenvis av lyttere og jeg heter Jan Christian og kjører blått en god stund til I hvert fall vær så god Coco Taylor, vi hørs om en uke

0: Gjerne er det slik at vi er interessert I flere musikksjangere og glir litt over I andre type musikk. Og ja, sånn gjelder det vel for mange av oss. Jeg tenker på Sverige som var veldig stor på visens verden her I Norden. Slett ikke borte vi heller, altså med Preussen og Hofkranner og så videre. Men svenskene hadde jo Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, som spilles den dag I dag, og Evert Taube og Cornelis Vreeswijk. Og nå har det kommet en ung kar som har overtatt mye av det vise hegemoniet I Sverige. Han begynte å spille på tunnelbanen I Stockholm og har blitt stor og kommer sikkert til Norge også etter hvert. Han heter altså William med W, William Sundman Saaf med to A-er. Og det høres riktig flott ut, det kommer vi tilbake til. Men her skal vi spille Cornelis Vreeswijk, som jo var hollender, men lærte seg svensk I løpet av et års tid. Korrekt svensk, faktisk. Og han har jo spilt inn med andres musikk også, blant annet Evert Taube, og nå kommer den 17. balladen med Cornelis Vreeswijk. Vær så god.
1: Det kostar på att hålla fred, Gud vet. Med den som tigger mig att jag ska sjunga. Och smickrar mig inför en allmänhet. Men mördar mig I lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset. Och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax. Och ni, min nådige, med alltid ett sladder. Se, jag har råd att sjunga för er strax. Med poesi besvarar jag ert pladder. Med gudar dricker jag för edert väl. Och lockar fredens ängel ner I gruset. Sen jag er visat vem som tål ruset. Och sagt er sanningen och frälst min själ. För sanningen gör gott. Och det är sant att om I detta land man bryter seden och inte ständigt kacklar likadant som alla andra kycklingar I reden. Men går sin egen väg med stort besvär. Förgäter fulheten för allt det sköna. Ja, då kacklar alltid någon gammal höna. Om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon? Just idag, när jag har ordet, vill jag hellre gala. Kuckeliku, mitt herrskap, till behag för er. Har jag satt livet på det hala. Tänkt mer på glädjen än på gods och guld. Till någon skall fördriva tråkigheten. Om ryktet också skall gå till evigheten. Att jag har sjungit för att jag var full. Jag står här ensam fast I lustigt lag nåväl med rätt. Till själv min väg jag väljer. Och målet ser jag tydligt dag för dag. Långt bortom dessa flaskor och buteljer. Och just vid dessa silversträngars drill. En röst mig når som hörs blott av poeter. Jag glömmer där vid alla små förtreter. Och dricker stolt.

har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrandes god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på.